0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det er ikke
3: det her
4: jeg
3: utdanner meg til! Ikke jeg eller! Jo, ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med når jeg roer meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni, så kan du vinne 10 000.

0: transportøren.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Carglass.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Det her var innmari god lunsj. Det First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
3: First Price. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp. Hos Jernia.

beste sommermusikken får du bare her. P10 Country.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Clas Ohlson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nett.

cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner, eller 15 hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God onsdag, Ellen Befring er på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei.
2: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent heter som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen, eller god morgen til en av dere.
3: Oi.
4: For den andre kommer til å få en litt røff start på dagen i dag, visste dere det?
3: Nei.
2: Dette var ikke noe hyggelig måte å starte onsdagen på.
4: For i hver dag så leker vi jo høna og egget, det er jo derfor jeg er og prater på lufta her nå.
2: Ja.
4: Og i mai så har en av dere vært kjempeflink, og en av dere har vært kjempedårlig.
3: Jeg vet jo en som har vært kjempedårlig. Jeg er ganske sikker på at det er meg selv.
4: Du tror det?
3: Ja.
4: Jeg skal vente med å avsløre hvem av dere som har tapt for mai, og som må gjennom en liten pinlig quiz etterpå. Men nå skal vi til dagens oppgave.
0: Hva kom først?
4: TV Norge, eller broren til Ellen?
3: Altså, jeg vet når broren min er født.
2: Hvor mange? Du har bare en bror?
3: Ja, jeg har bare en bror.
2: Jeg har bare en bror, og han, hvor gammel er han?
3: Nei, det sier jeg jo ikke til deg da, fordi du husker jo når TV Norge kom. Jeg kan jo ikke si til deg når broren min ble født, men, når du vet jo sikkert med TV Norge.
4: Men jeg kan fortelle at grunnen til at jeg har med broren din, Ellen, er fordi det er verdens sykkeldag i dag, og han er jo syklist.
3: Han er syklist da.
2: Ja. Alexander Kristoff, som er broren til Ellen.
3: Ja.
2: Og,
3: når kom TV Norge, Kjetil?
2: Nei, men nå må jeg tenke på broren din først, for han la jo nylig opp, og jeg kan tenke at en syklist holder til han er sånn 7-38 eller noe sånt kanskje. Og jeg husker jo at TV Norge kom med Bart og Bram, som vi sa. Det var jo Flatland og Leif Erik Forberg og Helge Hammelhoff Berg og alle mennene med Bart som gjorde TV Norge.
4: Og de tausende
2: gittene. Og alle damene uten stemme. Nei, men hvem av de kan ha kommet først? Ja, her er det ganske close race. Jeg går for TV Norge.
3: Ja, det betyr at du tenker at TV Norge kom før 1987.
2: Ja, det var rundt i lende der. Jeg tipper TV Norge kom først.
3: Jeg går brorsan ned, Alexander Kristoff.
4: Ok, da skal vi få fasit. Broren til Ellen kom først.
3: Hey.
4: Det var helt rett, Ellen. Broren din er født i 1987. Det stemmer.
3: Wow, tenk at du vet når broren din sa først da.
4: Ja. Og så kom TV Norge året etter da. Tror du broren din sykler til jobb i dag, eller?
3: Nei, men hvor skal han sykle da?
2: Tror du broren din har noe jobb i dag?
3: Tror du broren min har jobb? Jeg er usikker på om han har jobb, men vi har ikke diskutert det.
5: Last night out of the blue, drifting off to the evening news. She said, honey, what would you do if you'd have never met me? I just laughed, said, I don't know. I could take a couple guesses, though.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: høydepunkter.
1: Vi et par dager ut i juni måned, og i hele mai, som hver eneste måned hele året, så har du en konkurranse her om morgenen, produsent Niklas von Schindlo.
2: Det helt riktig. Høna eller egget heter den. Det ganske enkelt. Man skal gjette på hva som kom først av to forskjellige ting. Og dessverre, Ellen, så det du som har vært dårligst i mai.
3: Ja. Ja,
2: men jeg synes jo du skal få sjansen til å bevise at du kjapp og våker du også.
3: Okay.
2: Så her kommer det noen spørsmål som du kanskje burde eller ikke burde klare å svare på. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Ok, skal vi se. Du har 6 sekunder på deg til å forklare dette uttrykket. Du klar?
3: Å
2: gå over bekken etter vann.
3: Jeg vet ikke, hente noe i bekken. Jeg vet ikke.
2: Hva betyr uttrykket?
3: Nei. Det et uttrykk?
2: Å gjøre noe unødvendig komplisert betyr det.
3: Oh ja, ok. Jeg har aldri tenkt på at det et uttrykk.
1: Denne quizen da en straff, men også en mulighet til å rette opp det litt skjeve inntrykket folk kan ha, Ellen.
3: Som da at jeg ikke vet hva som kom først.
2: Ja. Eller bare på at du våken og kjapp i huet. Ja. Og det du jo, Ellen. Prøv neste oppgave. Hva eller hvem du parodierer her, Ellen?
3: Her kommer jeg. La, Frank Løke. Det hørte du som min Frank Løke parodi.
2: Ikke så langt unna, riktig svar menn. Dette var din parodi på menn. Fordi Kjetil har fortalt at fuglene i byen er redde for ett kjønn. Og du mente det var menn, for de hører sånn ut, og de skumle.
1: Det er ikke rart fuglene er redde da, hvis det er sånn vi høres ut.
3: Det viser at de var jo redde for kvinner.
2: Ja, de var mer redde for kvinner faktisk. Men det veldig gøy når folk sier feil ting. Hva prøvde du å si her, Ellen?
3: Dan Børge Akebrød. Dan Børge Akerød.
2: Helt riktig, bra.
3: Den der bra. Den der god.
1: Bakebrød en av de kanskje den beste.
3: Børge Bakebrød.
2: Men Ellen, du liker ikke å bli kalt voksen. Hør på dette.
1: Absolutt. Du blir en voksen dame. Dette er jo noe sånn, nei, ja, men dette er jo sånn som jeg tenker at...
3: Ja, men voksen dame høres ut som...
2: Hvor gammel en voksen dame?
3: Høres ut som jeg 60 år!
2: Nei, 80 år. 80 år en voksen dame, synes du.
1: Fornærmet du alle på 60 også.
2: Siste oppgave. Da du manglet en fortan tidligere år, så ble du avhengig av en ting. Hva var du ble avhengig av, Ellen?
3: Nei, det vet jeg ikke. Tygges, kanskje?
2: Nei.
3: Nei? Jeg har blitt veldig avhengig av å trekke leppa inn i hullet.
4: Ja!
3: Det var verdens beste følelse. Altså, bare folk uten fortann vet dette. Men det å ta seg selv på tannkjøttet, der hvor du egentlig skal ha en tann, er en ekstremt digg følelse. Og det å trekke leppa gjennom, wow! Det er som når du blir kopjusket på skolen. Bare, men det sånn det føles.
2: Jeg synes fortsatt det høres like grovt ut, som når man bare tar det ut av sammenheng, når du forklarer det. Men her altså greia. Du har svart riktig på bare ett spørsmål, Ellen, så jeg vil si at dette en liten straff du skal få nå. Et frampek fra deg selv på hvordan sommeren kommer til å bli.
3: Fy søren, jeg så lei nå av at det varmt. Jeg vil ha kaldere vær.
2: Det er å glede seg til høsten, men.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: USA har nå fått en ny etterretningssjef. Og det...
3: Ja. Nå vet jeg faktisk hvor du skal. Jeg så denne overskriften i går og var sånn, hva?
2: Det er noe vi vanligvis ikke ville brukt tid på å snakke om, hvis det ikke hadde vært for at han har et veldig morsomt navn, denne nye etterretningssjefen.
3: Ja, det er funnet.
2: Han heter Bill Pulte.
3: Ja. Ja, ja, ja.
2: Bill Pulte er ny etterretningssjef i USA. Han har ingen bakgrunn fra sikkerhet eller forsvar fra tidligere.
3: Nei.
2: Og jeg ser jo at her kan det komme mange morsomme overskrifter etter hvert.
3: Naturligvis.
2: Siden han ikke har noe erfaring med dette, så må han jo prøve seg fram litt. Jeg ser for meg for eksempel overskriften Pulte på tynn is.
3: Mm. Det er søren meg ikke dumt. Det er ikke dumt det.
2: Han er også en fyr som er kjent for å ta snarveier, både i privatliv og i politikken. Pulte over streken.
3: Er det
2: en overskrift?
3: Ja, pulte over streken, går det nå?
2: Og så kommer han jo selvfølgelig til å havne i trøbbel. Det gjør jo alle disse nærmeste medarbeiderne til Donald Trump. Så hva med overskriften Pulte i hardt vær?
3: Jeg tror vi alle skal være glad, Kjetil, for at ikke du jobber på fronten til VG, eller NRK, eller Dagbladet.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg altså skikkelig stressa på grunn av et byggeprosjekt som jeg har satt i gang hjemme.
1: Og det som overrasker meg at jeg tenker et byggeprosjekt som du setter i gang hjemme, du har ikke noe dårlig tid. Det er jo. Det som er, hvordan stresser du deg over noe hvor det er sånn, det er jo ditt eget prosjekt, det er ikke noe du skal rekke her?
2: Jeg bygger altså hyller i boden i kjelleren, hyller ja. Langs alle vegger, og det skal lektes ut, og det skal måles, og det skal sages, og det skal ordnes. Dette gjør meg stressa. I går så var jeg og hentet materialer, kjøpte en del av de plantene jeg trengte, og har bært alt ned. Problemet bare, når du bor i byen, er jo at man ikke har noe sted å gjøre ting på samme måte som hvis man har en stor garasje å lagre ting i. Og i denne boden hvor jeg bygger hyller, så var det stappfullt av ting.
1: Og ja, du har allerede en full bod.
2: Boden er stappfull, tingene skal ut, jeg skal bygge hyller. Hvor gjør man av tingene mens du bygger hyllene?
1: Nei.
2: Og her er det en sånn, det er masse boder tett ved siden av hverandre, og så er det en lang gang, ikke sant?
1: Ja.
2: Og det er ikke noe sted å lagre. Nei. Og det er så mye ting, altså det er stappfullt fra gulv til tak, det er derfor jeg skal ha hyller. Ja. Og så går jeg der da, for jeg kommer jo inn med plankene og sånn, ikke sant? Og har jo da handlet materialer før jeg har begynt å tenke på hvor jeg skal gjøre alle tingene. Og så ser jeg at det er en annen bod som er åpen og tom.
1: Har du stjålet en bod, Kjetil?
2: Så jeg har da tatt boden til naboen, men jeg vet ikke hvilken nabo det er, ikke sant? Så jeg bare tenkte, dette, her må jeg bare, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Så jeg flytter da ting ut av min bod, og fyller opp boden til naboen. Naboens bod er nå stappfull av ting. Den holder på å renne over av ting. Og så har jeg hengt en sånn lapp utenpå døra hans. Det står bare sånn, gode nabo, beklager at jeg har tatt boden din. Skal skynde meg å gjøre ferdig min, sånn at du får den tilbake.
1: Ja.
2: Men jeg blir jo stresset av det. Jeg blir kjempestresset.
1: Jeg skjønner ikke hvordan du blir stresset av det.
2: Jo, tenk hvis det er noen som akkurat har flyttet en, for eksempel, ja, og kommet diger flyttelass i dag, og så har jeg alle tingene mine der.
1: Ja, men da ser du, det, altså, unnskyld meg, dette tar ikke så lang tid, da ser du den lappen, og så får du flytte alle tingene dine tilbake i boden din, eller opp i stua di.
2: Det kan jeg jo ikke, for min bod er jo full av planker og sager.
1: Ja, men da har du det opp i stua di.
2: Ja, men det tar jo en dag å flytte det opp i heisen.
1: Ja,
2: jeg er bare
1: nødt
2: til å bli ferdig med den radiosendingen, komme meg hjem, snekke det ferdig, før naboen merker noen ting.
1: Jeg tror du har god tid der. Det er sikkert en nabo som ikke har giddet å bruke boden sin.
2: Jeg kjenner at jeg blir stresset.

0: Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
2: Hjelp meg!
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: With no problems, social, moral, or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes.

0: computer system, and she's paid for.
1: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
3: Absolutt.
2: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
3: Ja da.
2: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du er på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
3: Det var ikke så dumt.
2: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
3: Jeg vet ikke.
2: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
3: Okay.
2: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?

0: Kjetil. God morgen, og det drar seg virkelig mot helg, blitt torsdag nå, den 4. juni. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, Ellen, og jeg som heter Kjetil er som vanlig på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og I dag så jeg litt ekstra trøtt, for I går var jeg altså på konsert.
0: Ja.
1: Og det tar meg videre til at man skal aldri kimse av at noen kjører deg hjem. I går var jeg på konsert en stund unna der vi bor, for sånn det I hovedstaden, at konsertsalen, den har de lagt sånn en masse bussturer, liksom litt av gårde. Så det tar ganske lang tid å pendle til sånne store konserter, og da en kjempestor countryartist som spilte I Norge I går.
0: Det litt sånn som med flyplassen, at den ligger ganske langt utenfor byen.
1: Ja, den gjør det. Og, men heldigvis så har jo vi kollegaer da, som skulle på denne konserten, blant annet hun som pleier å være med I vikar, Guro Trinterud. Og det som skjer, vet du, når man single og barnlaus som 32-åring, at alle voksne kollegaer behandler deg som deres barn. Så du, Kjetil, kjører meg til jobb hver morgen.
0: Noen må jo plukke opp barna og få dem på arbeid.
1: Ja. Guro, hun kjørte meg rett og slett hjem klokka 12 I natt etter konserten. Fordi hun var sånn, du må jo komme deg hjem og få lagt deg.
0: Men så hyggelig og så omsorgsfullt.
1: Ikke det koselig?
0: Ja,
1: jeg
0: veldig.
1: Følte meg som det barnet. Jeg satt I baksetet bak Guro og hennes mann, og hadde de kjørt meg hjem og pratet om sånne vanlige dagligdagse ting, og så var de sånn, hei, det barnet mitt, mens de kjørte av gårde. Og det jeg ville si var at, kjære deg som hører på, altså, har du sjansen, kjør noen hjem. Vet du hva, det tar en ikke så lang tid, men jeg kommer til å tenke på dette her I mange måter fremover. Tenk at jeg ble kjørt hjem fra konsert den dagen, men jeg skulle opp klokka 5 og ha sending.
0: Og så det jo litt for din egen del også, for som du sa, Guro Trinterud jo hun som pleier å være vikar for deg når du
1: ja,
0: borte. Så hvis du ikke hadde kommet deg hjem I går,
1: så måtte
0: de ringe til Guro I natt for at hun skulle komme på jobb I stedet, ikke sant? Så det var absolutt I egen vinning at hun fikk deg hjem fra den konserten.
1: Jeg prøvde å skryte, du fant egen vinning. Ja, da det torsdag, da.

0: Erling Braut Haaland har blitt valgflesk.
1: Hva?
0: Han har blitt valgflesk. Det er VG som skriver om dette I dag. Det jo sånn at alle verdens beste fotballspillere, eller alle de beste fotballspillere I verden, de havner før eller senere I Real Madrid.
1: Okay.
0: Det liksom bare sånn det det har vært den største klubben I mange år, og de som alltid skal ha de aller største stjernene. Og nå det valg I klubben. De skal velge ny klubbpresident. Ja. Det ikke noe liten jobb. Det nesten sånn som amerikansk presidentvalg. Og kandidatene de overbyr hverandre med hva de skal gjøre for at klubben skal bli bedre, for at man skal stemme på dem.
1: Noen har sagt at Erling Braut Haaland skal komme til Real Madrid, eller?
0: Hvis jeg blir president... Da lover jeg å signere Erling Braut Haaland som ny Real Madrid-spiller.
1: Jeg liker at Erling Braut Haaland har blitt som sjokomelken I kantina. Det sånn man vinner valget når det valget på
0: tog. Skolevalget vinner du I kantina ved sjokomelk. Valget I Real Madrid vinner du kanskje ved å love å signere Erling Braut Haaland. Han altså så stor at det det største valgflesket den største klubben kan komme på.
2: Det her var innmari god lunsj.
3: Det
2: First
3: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
4: First Price. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
12: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Karglass. Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg roe meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man Gutulia tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kan man bli for gammel for støvler? Det har jeg tenkt mye på den siste tiden. Altså, det har jo, det regner jo altså katter og bøtter og bøtter og kaniner i hovedstaden i dag. Skal det jo virkelig, virkelig hølje ned. I går var det ordentlig, ordentlig mye regn. Og det eneste jeg har tenkt på er, burde jeg hatt støvler?
1: Men vil du ha et kort svar på om du er for gammel for støvler eller ikke?
0: Absolutt ikke. Vi skal snakke mer om det ganske snart.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
12: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
16: Israel og Libanon skal være enige om å inngå en våpenhvile. Det melder det amerikanske utenriksdepartementet etter at USA har ledet samtaler mellom partene. En av betingelsene for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger, heter det i en uttalelse fra Washington. NATO-møtet i Tyrkia vil bli det viktigste NATO-møtet noensinne, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som ikke gikk i detalj, men sa at det var flere ting som nå må avklares og ordnes opp i. Rubio sier at USA fortsatt er en alliert av NATO, men at det på møtet i juli vil bli stilt krav fra USA. Alle EU-land har nå sagt ja til å starte forhandlinger om ukrainske medlemskap i unionen, det skriver Ukrainas statsminister på X. Det er fortsatt en lang formell prosess som må gjennomføres, men statsministeren skriver at Ukraina er et skritt nærmere EU-medlemskap som er målet. Den asiatiske tigermyggen nærmer seg Norge, og den er ikke velkommen, for den kan ha med seg flere tropiske sykdommer. Myggen har spredt seg oppover i Europa. Etablerte bestander er registrert så langt nord som Berlin i Tyskland. Det er også meldt om observasjoner i Sverige, men der skal den ennå ikke være etablert. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: Når man for gammel for støvler? Det har jeg tenkt på I dag. Her jeg går med våte sokker, fordi skoene mine var våte etter at jeg har brukt
2: det
1: I går.
2: Men hvorfor har tanken I det hele tatt slått deg at du noen gang skulle vokse ut av støvlene?
1: Fordi støvler til voksne ikke noe kule. Jeg har tenkt mye på dette her, ikke sant? Det finnes en del støvler, men ingen voksenstøvler kule. Du tar på deg, enten så de alt for store, eller så de bare grønne eller svarte. Og passer ikke til noen klær man har. Man blir litt varm I de støvlene, for de liksom litt for tjukke, og man liksom, det bare jeg klarer ikke å finne voksenstøvler som jeg synes fungerer å ha på bena.
2: Vi nå på type slagstøvler, ikke sant?
1: Absolutt.
2: Gummistøvler, dønn tette, uansett hvor mye det regner, så holder de vannet utenfor.
1: Ja.
2: Men laget man ikke for noen år siden, var ikke det en trend for noen år siden, at alle skulle ha en type, hva heter de?
1: Hunter.
2: Hunterstøvler, hunterslagstøvler, kan
1: absolutt.
2: Du
1: ikke
2: ha det?
1: Absolutt. Problemet deres at de veldig lange og smale, så de passer jo nesten ikke leggen. De hønte søvnlig, ikke sant?
2: Konstruerer du problemer her nå, eller hva,
1: Nei,
2: du bare vanskelig å krangle til?
1: Men jeg tenker, hva tenker du, Kjetil? Hvis du ser folk med støvler på gata, voksne mennesker, synes du det bare sånn, ok, det helt innenfor?
2: Da tenker jeg to ting. Det første smart, og det andre tenker at nå det noen som har laget noen fancy, moderne støvler, som sikkert kjempedyr og som alle skal ha.
1: Ja, jeg føler på en måte at jeg tilbake til når jeg jobbet I barnehage og hadde på meg full regndress, og det var veldig gøy å kunne hoppe I alle sølepytter, men jeg føler at når jeg kommer inn på jobben, så litt vanskelig å ha på støvler igjen, så derfor så går jeg heller I våte joggesko selv om det høller ute og så føler jeg at støvler ikke helt greit

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joki Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.

0: HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som er perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det er faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Snart så kan du drikke 5000 år gammelt øl.
2: Yes.
1: Ikke det en nyhet?
2: Ja.
1: Og det en ganske sensasjonell måte dette ølet skal lages på. Forskere har nemlig jobbet videre med denne ismannen Otzi. Husker du ismannen Otzi?
2: Nei.
1: De fant altså en mann oppe i fjellene i Italia som hadde ligget i isen i over 5000 år og var ganske godt bevart. Og har nå ligget nede i lavlandet og blitt forsket på selvfølgelig. Forskere synes jo det kjempespennende å finne levningen etter en 5000 år gammel person. Og de har nå klart å finne i magen hans 5000 år gammel gjærsopp. Altså rester av det han spiste for 5000 år siden.
2: Yes.
1: Og det de har gjort at de har klart å lage, dyrke fram denne jern videre, som de nå har bakt brød av.
2: Så de har bakt 5000 år gammelt brød?
1: De har på en måte bakt 5000 år gammelt brød, sier at de første brødene som de lagde, de ble ikke så innmari bra, men så jobbet de litt mer med oppskriften, og nå er de kjempegode,
2: yes.
1: Disse 5000 år gamle Otzi-brødene. Og de har ikke tenkt å slutte med butikken sin med det.
2: Naturligvis.
1: Neste de skal bruke gjærstammen til, det å brygge... Otzi-øl.
2: Altså jeg på en måte litt lettet, for når du sa nå kan man snart drikke 5000 år gammelt øl, da tenkte jeg sånn, er det øl som har vært lagret til et eller annet sted i 5000 år? Det var godt at det bare var gjære.
1: Ja, nei, det ikke øl som er lagret i 5000 år, det øl som har vært i magen til en mann i 5000 år.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Israel og Libanon skal være enige om å inngå en våpenhvile. Det melder det amerikanske utenriksdepartementet etter at USA har ledet samtaler mellom partene. En av betingelsene for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger, heter det i en uttalelse fra Washington. NATO-møtet i Tyrkia vil bli det viktigste NATO-møtet noensinne. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som ikke gikk i detalj, men sa at det var flere ting som nå må avklares og ordnes opp i. Rubio sier at USA fortsatt er en alliert av NATO, men at det på møtet i juli vil bli stilt krav fra USA. Alle EU-land har nå sagt ja til å starte forhandlinger om ukrainske medlemskap i unionen, det skriver Ukrainas statsminister på X. Det er fortsatt en lang formell prosess som må gjennomføres, men statsministeren skriver at Ukraina er et skritt nærmere EU-medlemskap som er målet. Den asiatiske tigermyggen nærmer seg Norge, og den er ikke velkommen, for den kan ha med seg flere tropiske sykdommer. Myggen har spredt seg oppover i Europa. Etablerte bestander er registrert så langt nord som Berlin i Tyskland. Det er også meldt om observasjoner i Sverige, men der skal den ennå ikke være etablert. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: God morgen, vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får holde deg med selskap denne torsdagen 4. juni, som det har blitt, klokka litt over 7, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og så håper jeg at du som hører på litt mer våken enn det jeg I dag, for jeg må innrømme at I dag så jeg skikkelig trøtt.
1: Ja.
0: Og det som har skjedd at jeg har da bygget en bod I kjelleren, og det har vært et sånt intenst prosjekt som har pågått I 2 dager. Vi har vært på jobb her først, og så rett hjem og snekkere og snekkere og snekkere. I går så ble klokka 12 før jeg var ferdig, for jeg måtte gjøre ferdig alt for å få liksom pakket ting fra felles arealer og sånn inn I boden igjen. Mm. Men da var jeg ferdig da, og skulle gå og legge meg. Og så det jo sånn, når du har jobbet på spreng så mange timer I strekk, så jeg ganske stresset I kroppen, så jeg ligger liksom og bare kjenner som får ikke sove, får ikke sove, får ikke sove. Og I tillegg så jeg klart å banke meg på fingeren med en hammer.
1: Åh.
0: Så den lå liksom...
1: Åh, du har fått helt blå negl!
0: Ja,
1: fått
0: blå negl, så den lå liksom og presset og pulserte, og jeg lå og kjente på det og fikk ikke sove. Og så tenkte jeg, jeg skal jo opp tidlig og ha radiosending, så jeg må jo sove.
1: Og det var kanskje det som stresser deg aller mest, at du skal opp tidlig.
0: Så jeg løste problemet å ta en sovetablett. Den tok jeg litt sent, og nå kjenner jeg at den begynner å kikke inn.
1: Så for en kaotisk morgen.
0: Så hvis jeg litt trøtt og surrete og rotet I dag, så har du forklaringer på det der.

0: sommerferien nærmer seg, og det betyr også at nye problemløsninger dukker opp. Fordi, ikke sant, hver sommer så skal man jo ut og reise. Men hvordan får du egentlig familie, venner, kjærester, partnere til å bli med deg på den reisen du har lyst til å reise på?
1: Ja, for du skal reise sammen med noen, ikke sant? Ja, det er jo en sånn, sånn håpløs, kjedelig, demokratisk opplegg, ja, hvor alle skal bestemme, mens du har jo lyst til å dra dit hvor du vil dra.
0: Ja, vil man til sjø, vil man til by, vil man til fjell, hvor enn man vil. Jeg har noen tips til deg hvis du skal få viljen din, fordi jeg og mine venninner skal altså på tur, og jeg har nå fått viljen min.
1: Er det Ellen den manipulerende som skal i aksjon?
0: Ja, Ellen med de gode tipsene. Så du får med deg folka dine på den reisen du har lyst til å dra på.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
7: Mega. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hvem snakker du med?
13: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Snart så det sommerferie, og det stilles, derfor så skal jeg komme noen tips til hvordan du får med deg folk på den reisen du har lyst til å dra på.
2: Dette kjenner jeg at jeg har lyst til å høre. Jeg trenger tips. Jeg har jo alltid lyst til å dra til Thailand på ferie.
1: Ikke sant?
2: Kjæresten min sier, der var vi i fjor, kan ikke dra dit da. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan dra dit i år, bare fordi vi var der i fjor.
1: Frekt, ikke sant? Man har jo lyst til å dra på den ferien man selv vil på. Jeg har masse venner som for eksempel er veldig glad i å gå i fjellet når vi er på sommerferie. Jeg tenker hver gang sånn, ok, det, da reiser ikke vi sammen.
2: Nei, men du har lyst til å være sammen med de vennene, så målet må jo da være å få lurt de dit hvor du vil dra.
1: Ja da, i år så skal jeg altså på tur med mine to single veninner, og jeg har drevet kampanje i det skjulte over en lengre periode. Rundt juletider så ble vi altså enige om at i sommerjenter, da gjør vi det. Endelig så drar vi på roadtrip i Wales. Jeg hører jubel og fanfare her.
2: Hva var det du sa du skulle? Du hadde, dere drømmer om å dra på
1: roadtrip i Wales.
2: Ja, okay.
1: Men dette var jo rundt juletider da, man tenker, det blir sikkert skikkelig bra med å komme seg til Storbritannia, kjøre bil, og så kverner dette litt, det blir nærmere og nærmere sommeren etter hvert, så kommer jeg på, det betyr at vi må kjøre på feil side av veien. Det andre jeg er, hun ene har ikke lappen, det kommer til å bli krangling. Og det siste er, hvordan skal vi planlegge dette? Vi har ikke vært i Wales før, og det høres ut som veldig mye planlegging. Jeg er ikke så gira.
2: Nei, jeg skjønner, ja, så det er fort gjort å skrote Wales-ferien.
1: Ja, da begynner jeg å komme på ideen. Jeg har sett på TV-programmet det siste. Et lite hotell i Hellas, hadde ikke vært deilig å dra en liten tur på øyehopp. Det har jeg lyst til! Dra
2: og
1: bade, spise deilig gresk mat, bo på en liten sånn hvit taverna, og bare løpe rett ut i sjøen hver eneste morgen. Det har jeg lyst til, sier det til mine veninner, og de er litt skeptiske. Nei, skulle ikke vi på roadtrip, da? Så da må jeg begynne planen. Hvordan få venninnene over på Hellas-tur? Jeg starter med den dagen vi skulle ha planleggingsmøte, så spiller jeg denne her, det de kommer inn hjemme hos meg. If you like pina coladas. Setter ordentlig feriestemning, fordi pina coladas, det kan du jo bare drikke på stranden, ikke sant?
2: Ikke når du kjører på feil side av veien.
1: Nei, det går ikke, det blir ikke noe pina coladas da. Så fortsetter jeg med å begynne å snakke veldig mye om maten i det landet jeg vil reise til. Jeg snakker ekstremt mye om tomater, om fetaost, om pitabrød og ikke minst om tzatziki. Ja, fordi det er jo det Hellas er kjent for. Og mitt siste tips er, jeg booket reisemøte med venninne mine en dag hvor det regnet her hjemme.
2: Det er jo så lurt!
1: Ingenting gjør at noen har lyst til å bli med deg på sydenreise og ligge på stranden mer enn når det regner
2: genialt
1: her hjemme.
2: Hvis alle kommer inn og det er sol og sånn, det er så slitsomt med den varmen.
1: Ja, ikke sant? Man er litt for varm
2: på måten. Da vil du jo dra til Wales, men når det regner ute...
1: Ja, altså, hvor tror du vi bestilte flybilletter til i går?
2: God tur til Hellas!
1: Ja, det ble Hellas!

0: Country med Ellen og Kjetil i studio. Ellen, som kommer rett fra konsert, nesten fortsatt med cowboyhatten på hodet.
1: Absolutt, jeg var på Zac Bryan i går, og da var det faktisk, jeg får hilse litt til Knut da, vår lytter her på PT, fordi han møtte jeg på i merch-køen, han studde seg da jeg drev og kødde, det var liksom tullet med venninnen min, og var sånn, yeah, yeah, I'm down here in Oklahoma. Og da snudde Knut seg, og så sa han sånn, er det du fra radioen, eller?
0: Oi, en kjent som radiokjendis på konsert.
1: Når jeg driver og tuller, vet du, da ble jeg kjent igjen. Så han var fra Oppdal, jeg skal hilse masse til ham på radioen.
0: Vil du være med på Brennheite spørsmål, Knut?
1: Ja!
0: Eller du som ikke heter Knut, men også er så smart at du hører på PT Country, så send oss en melding. Det er som vanlig middag for to hver 3000 kroner å vinne. Send melding til 1904 og start med kodeord morgen.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Klas Olsson, kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det er First Price.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: First Price! Åh, det er First Price!
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas!
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
13: Hurtigruta Carglass.
15: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, nå må jeg roe meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man Gutulia tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som er perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det er faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
18: Joker, den gode naboen.
19: Elektroimportøren.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
9: Det er stor sannsynlighet for at ventetiden for nye lunger kan bli lang, også for kronprinsesse Mette Marit. Det sier lungespesialist og rådgiver for LHL Olav Kåre Revem. Kronprinsessen skal ikke ha blitt satt på venteliste enda, og dersom hun blir det, så kan det ta lang tid før hun får nye lunger, sier Revem.
20: Ventetiden veldig usikker, fordi det så dårlig tilgang på nye lunger. Og når det først kommer nye lunger, så skal de også kunne passe i vevstype så godt som mulig.
9: Drapstiltalte Steinar Vangen må i dag møte i Vestfold tingrett. 55-åringen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord og for å ha kvelt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige. Det drapet i Sverige retten i Tønsberg nå skal behandle. Vangen allerede dømt for medvirkning til selvmord. Det ser mørkt ut for statlig hjelp til Bellona innen mandag, som fristen for å redde Miljøstiftelsen fra konkurs. 8 millioner kroner må da på plass, og Bellona-sjef Fredrik Hauge sier til VG at de venter på flere millioner kroner i støtte fra staten. Løftet om å signere Erling Braut Haaland til Real Madrid et tomt løfte. Det fastslår far Alf Inge Haaland etter at Enrique Riquelme i går lovte å signere superspissen hvis han blir ny klubbpresident. Både far og Haalands agent skrev på X i natt at dette en veldig underholdende påstand, men den absolutt ikke sann. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
21: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Det ingen, eller nesten ingen, som vil spille for Donald Trump. USA har jo et 250-årsjubileum som tilfeldigvis faller samtidig med bursdagsfeiringen til Donald Trump.
2: Ja.
1: Og han hadde jo et ønske, det var jo planlagt konserter med store artister, men så har de trukket seg en etter en, og det er ikke så mye som står igjen nå. Men jeg vet hvem som burde vært der, hvem som burde spilt, hvem Donald Trump skulle ønske spilte på bursdagen hans, så det har jeg laget en topp tre-liste av. Topp tre band som Donald Trump skulle ønske spilte på bursdagsfeiringen hans.
2: All right.
1: På tredje plass, Lady Maga.
2: Åja, det er en sånn liste.
1: Lady Maga.
2: jeg var liksom så klar for... Ja.
1: Er ikke det morsom?
2: Ja, jo.
1: Lady Maga på tredje plass. På andre plass, topp tre band som Donald Trump skulle ønske spilte på bursdagen hans. Red Hat Chili Peppers.
2: Ja. Det er ikke dumt det.
1: Nei, det synes den er morsom. Red Hat Chili Peppers, tommel opp fra produsent Niklas. Og førsteplass på topp tre-lista, band som Donald Trump skulle ønske spilte på bursdagsfeiringen hans. Earth, Wind and You're Fired.

0: I dag så har du, Ellen, fortalt hvordan du har overtalt venninnene dine til å bli med på tur til Hellas.
1: Absolutt.
0: Blant annet spilt sydenmusikk og invitert dem til prat om ferie på en dag hvor det regnet ute. Ja. Det er lettere å lure noen til syden da. Rino, du kom rett fra Tyrkia. Hvordan fikk du med deg kjæresten din dit?
2: Nei, jeg har vært der før, og jeg elsker det, for det er så hyggelige mennesker, og jeg vet at det er varmt der nede og sånn, så det er så billig shopping og sånn der da.
0: Det er ikke vanskelig å få med seg noen til Tyrkia.
2: Nei, det er ikke det.
0: Du bare spør, vil du bli med, og så har hun pakket kofferten og alt.
2: Ja.
1: Men du har du tjuvstartet ferien litt i nå?
2: Jeg har det.
1: Ja,
2: for... Må ha litt varme.
1: Ja, måtte ha litt varme, ja, for det, det er jo tidlig for sommerferie allerede nå.
2: Ja, det er det, vet du. Ja. Så det passet sånn, så da måtte vi bare gjøre det. Så fant vi billig reise, da.
1: Da er det bare å dra, da.
0: Ja. Gikk alt etter planen, eller?
2: Ja, det var lang flyreise, men... Og så var det noen sånne bønnegreier, eller sånn, ikke id, men det var noen annen sånne kulturgreier der. Så det tok tid da, med buss og trafikk og sånt. Det var det eneste.
0: Hva var det sykeste som skjedde i Tyrkia? Det skjer jo alltid når du har vært på sydenferie.
2: Nei, det var vel bønnegreiene der nede.
0: Bønnegreier, hva var det?
1: Altså, det er jo bønnerop hver gang man skal be. Er det det du mener?
2: Nei, det er noen sånne id-greier som nå er i 10-5 dager, og da alle skulle, det var jo ikke folkfesten ute i gaten eller noe, og når vi skulle hjem så ble det avsluttet, og da fikk vi fryktelig dårlig tid til fly, for det var jo mangfoldige timer, ikke? Jeg tror vi brukte 4 timer på bussene fra hotellet og til flykassen.
1: Ja, så var det muslimsk feiring.
2: Ja. Og slakt og sånt, så det...
0: Kastet dere med på festen?
2: Ja.
0: Ja, det er bra. Hva blir det til sommeren da? Blir det mer i Tyrkia?
2: Nei, da blir det Hvaler, og så blir det kanskje, og så blir det vel en tur i august, tenker jeg. Igjen nedover igjen med ungene da.
1: Ja.
0: Er det du driver med resten i Tyrkia og Hvaler?
2: Ja.
0: Og så er du med på konkurranse hos oss, og det er vi veldig glad for.
2: Ja, det er moro det.
0: Vi har brennheite og nærgående spørsmål. De kommer snart, så bare følg med i nå.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektarinrikur til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Sånn her

0: HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: 90.
1: 8.
0: Hvem kranglet du med sist?
1: Ungene.
0: Om hva?
1: Lekser.
0: Hvilket insekt mest plagsomt?
1: Mygg.
0: Hvem var din første forelskelse?
1: Kari.
0: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
1: Krøller.
0: Når løp du sist?
1: I går.
0: Hvorfor?
1: Til ikke musen.
0: Hva slags debatt du mest lei av?
1: Politikk.
0: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
1: Paradise Hotel.
0: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
1: Ja, det toppet det opp.
0: Kom igjen da.
1: Men det var ikke Håkon.
0: Hva ditt største ønske akkurat nå?
2: Og der...
1: Vinne i lotto. Ja.
2: Vet du hva, Rino? Det støtter jeg. Ja. Det å vinne i lotto ønsker jeg meg hele tiden også.
0: Men du, bare våkna du med krøller en dag, eller?
1: Nei, da var det fløttene en gang, og så ble det bare... Altså, ble sånn der, da.
0: Bare ble sånn.
2: Ja. Skal vi se hvordan dette gikk, da? Du måtte altså svare på 16 spørsmål for å stikke av med ledelsen i Brennheites spørsmål.
1: Ja.
2: Rino, du nærme, men det ble 14.
1: Ja, jeg stoppet på det der hvis paret, det var helt stille, vet du.
2: Ja.
0: Du, det var veldig hyggelig å ha deg med, så må du ha god tur til både Hvaler og Tyrkia igjen.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Og kjære deg smør på. Selvfølgelig blir det finale i Brennheites spørsmål i morgen. Det er da vi skal dele ut en middag for to verdi 3000 kroner. Men hvis du har lyst til å prøve å vinne denne, ja, da må du melde deg på nå. Send oss en SMS, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: Norge!
1: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
2: Det stor sannsynlighet for at ventetiden for nye lunger kan bli lang, også for kronprinsesse Mette Marit. Det sier lungespesialist og rådgiver for LHL, Olav Kåre Revem. Kronprinsessen skal ikke ha blitt satt på venteliste ennå, og dersom hun blir det, så kan det ta lang tid før hun får nye lunger, sier Revem.
3: Ventetiden veldig usikker, fordi det så dårlig tilgang på nye lunger. Og når det først kommer nye lunger, så skal de også kunne passe i vevstype så godt som mulig.
2: Drapstiltalte Steinar Vangen må i dag møte i Vestfold tingrett. 55-åringen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord og for å ha kvelt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige. Det drapet i Sverige retten i Tønsberg nå skal behandle. Vangen allerede dømt for medvirkning til selvmord. Det ser mørkt ut for statlig hjelp til Bellona innen mandag, som fristen for å redde Miljøstiftelsen fra konkurs. 8 millioner kroner må da på plass, og Bellona-sjef Fredrik Hauge sier til VG at de venter på flere millioner kroner i støtte fra staten. Løftet om å signere Erling Braut Haaland til Real Madrid et tomt løfte. Det fastslår far Alf Inge Haaland etter at Enrique Riquelme i går lovte å signere superspissen hvis han blir ny klubbpresident. Både far og Haalands agent skrev på X i natt at dette en veldig underholdende påstand, men den absolutt ikke sann. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: God morgen, sommeren den i gang, og da det viktig å omgi seg med de med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
1: God morgen, fin folk.
0: Vi vet at du glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
1: Jeg ikke en sånn bader.
2: Nei.
1: Nei, jeg ikke sånn her, åh, nå det litt varmt. Det må være varmt.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Men du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
1: Hvis jeg liksom i varmere strøk, så har jeg badering. Og ligger og dupper der i evigheten.
0: Har du badering?
1: Ja, jeg har 50 år av badering. Jeg elsker det.
0: Hvordan badering det du har?
1: Jeg en sånn stjerne med glitter i. Det fantastisk.
2: Du tar med deg på ferie til utlandet?
1: Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne, Kirsti, og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med den på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
2: Du betaler noen for å blåse den opp for
1: deg,
2: altså?
1: Ja, er du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
0: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
1: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
2: Det handler om vilje.
1: Ja.
2: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
1: Nei,
2: det er,
1: ikke enda. Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
2: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
1: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
0: Hva det du redd for da?
1: Hai, hvis det
2: hvis jeg er helt ærlig,
1: så er jeg redd for hai.
0: Har du sett noe hai i Oslofjorden de siste?
1: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
0: Ja.
1: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
0: Ja, så ser du det for deg i sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
1: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som et fruktfat som er litt sånn pynta, litt sushi, sushi-pynt. Men så tenker jeg også at, at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da er det sånn her, hvis du kan skremme dem, hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer i et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da er mitt, hvis jeg noen gang bank i bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så er det jo sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
2: Ja.
1: Garantert. Den bare somarer seg bortover og bare, og den bare, det her vil jeg ikke.
2: Hvis ikke så har du god hjelp av en kul badering.
3: It's painted red, the stripe was white, it was 18 feet from the bow to the stern light. Second hand from a dealer in Atlanta, I rode up with daddy when he went there to get her.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Sommertid festivaltid for mange. Vi har i dag besøk av komiker Trine Lise Olsen. Fortell hvilken festival du skal på i sommer, Trine Lise.
3: Du, jeg skal på singelfestival.
4: Hvem skal på singelfestival?
3: Du, det jeg, og så har jeg fått med meg en høy med kjendisdamer. Blant annet Lisa Stokke. Når man name-dropper det. Fredag og lørdag er for ungdommen, så er det vi pensjonister som skal møtes på søndag.
4: Dere får ikke engang drikke dagen. Alle skal på jobb dagen etterpå.
3: Nei, det er jo juli. Er det ikke fellesferie? Jeg tenker, det her er det vi trenger. Vi trenger å være litt mer åpen og ta opp hodet fra telefonen og se hverandre og bli kjent. Ja. På den måten, liksom gamle måten, fordi at vi blir litt redde for det. Jeg hadde jo aldri tort å gå dit alene, men når jeg får med en gjeng, så vet jeg at vi kommer ut til å ha det artig uansett. Ja. Og vi går jo ikke dit for å hukke, som nei, ungdommen da, nei, sier da, nei, da. Sånn de sier på fredag og lørdag. Men vi går dit for å ha det artig og møte folk i samme situasjon og bare liksom ha det gøy.
4: Så kjære deg smør på, er du mann litt over 50? Og vil
3: nei, 40-60.
4: 40-60, mann?
3: 40-59.
4: Vi søker bra menn her nå. Kom på søndag på festival og møt Trine Lise.
3: Nei, for bare stalkers.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helvete?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
9: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Det her var innmari god lunsj.
12: Det er first prize.
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
12: First prize. Og det er first prize.
14: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
17: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
18: Hurtigruta Carglass.
19: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
18: Hurtigruta Carglass.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil. Brennheite spørsmål.
1: Jeg lagde en sommerversjon av brennheite spørsmål, brennheite sommerspørsmål.
2: Absolutt, og da er reglene sånn. Man skal svare på flest mulig spørsmål i løpet av ett minutt, men det er ikke lov til å si «jeg vet ikke». Førstemann som skal ut i brennheite sommerspørsmål skal få introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Trine Lise Olsen.
2: Trine Lise Olsen, hvor gammel er du?
3: Jeg er 50.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Indre Billefjord.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Når tisset du sist i badebassenget?
3: Herregud. 35 år siden.
1: Hva er ditt favoritt sommersted?
3: Og hytta til et par kompiser i Sandefjord.
1: Hvem var din første sommerflørt?
3: Thomas i Trøndelag, som jeg ikke torde kysse.
1: Hvorfor ble det slutt?
3: Nei, vi var aldri sammen.
1: Når ble du sist skikkelig solbrent?
3: I fjor på Tenerife.
1: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
3: Narvik.
1: Hva er det verste du har spist på ferie?
3: Lamb chops med hår i.
1: Når badet du sist naken?
3: I fjor i Sandefjord.
1: Hvis du måtte date en norsk kjendis, hvem skulle det vært i sommer?
3: Tobias Antelman.
1: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
3: Ett
2: regnbueflagg hjemme. Trine Lise, altså, dette gikk jo fort av gårde. Jeg lurer på Tobias Santelmann. Hva er det for noe med han som gjør at alle har lyst til å date han?
3: Han er deilig. Og så er han veldig fin fyr. Ja, jeg jobbet med han en gang, og bare hele aura og liksom alt. Men altså, jeg vil jo ikke date han. Nei. Han er jo alt way out of my league.
2: Men er det noen som klarer å jobbe rundt han, er mitt spørsmål.
3: Jo, for at han er, jo, men det er hvis han er så hyggelig,
2: ja,
3: at det går fint.
2: Ja, det gjør det.
3: Du vet at av og til så er det sånne kjekke, men også hyggelige.
2: Ja, for jeg ser for meg at alle bare doner på sett, men det er noe meg. Uansett, hvordan gikk dette her da?
3: De gjør jo sikkert det, og de bruker det. Han sikkert når de kommer hjem.
1: Ja. Av og til er kjekke, men også hyggelige.
3: Ja.
1: Det var beholdningen i dag. Dette var imponerende innsats. 10 svar på brennheite sommerspørsmål. Gratulerer.
3: Hva det betyr?
1: Det betyr bare at du er...
2: Ikke noe på date med Tobias Santelmann.
1: Det betyr at du står...
3: Beklager, Tobias.
1: Det betyr at det blir en fin sommer, tror jeg.
3: Ja, det blir det uansett.
2: Enig.
3: Ja, hva kan man gjøre det til?
2: Tusen hjertelig takk for besøket, Trine Lise, og ha en god sommer.
3: Takk sammen. Yes.

0: God morgen, Garth Brooks her på PT Country. Hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. Og snart en låt om sånne som oss, Ellen.
1: Oi!
0: Med Henning Kvitnes.
1: All right. Og vi skal selvfølgelig ha God morgen-duellen. Du kan vinne 1000 kroner, men da må du melde deg på. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
8: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
17: Kronprins Håkon landet for en halvtime siden I Norge etter sin Japan-tur. Den turen ble forkortet med en dag på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand som har blitt dårligere. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene I Australia for å tilbringe mer tid med sin mor. Politiets sikkerhetstjeneste følger med på den harde debatten rundt Pride-flagg. Det nå høy temperatur både I sosiale medier og I kommuner knyttet til markering av Pride. Seniorrådgiver I PST Caroline Ivarsson sier at det de nå ser I tråd med trusselvurderingen fra tidligere I år.
18: Det det PST særlig opptatt av, de som har det vi kaller en voldsintensjon, altså de som vil handle basert på holdningene sine.
17: Representantenes hus har vedtatt at Donald Trump skal stanse krigen mot Iran. Vedtaket som I natt fikk flertall fordi flere republikanere også stilte seg bak innskrenker Trumps makt til å føre krigen. Men presidenten kan legge ned veto mot vedtaket, som dermed bare å regne som symbolsk, melder CNN. En av Norges mest populære stier, den opp og ned Besseggen, er i ferd med å renne vekk. Stien er nedslitt, vegetasjonen blir borte og løsmassene vaskes ut, opplyser Nasjonalparkstyret for Jotunheimen til avisen GD. I sommer starter arbeidet med å utbedre Besseggenstien. Blant annet skal stein og grus flys inn med helikopter. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Nå er det klart for God morgen-duellen I dag med en dame fra Lunner som heter Tone Eide. God morgen, Tone.
1: Hei på deg.
0: Du har vært med før, du, og så hvordan gikk det?
1: Nei, da tappte jeg.
0: Tappte, så nå søker du revansj mot gjengen I studio.
1: Ja.
2: Og da har du valgt Kjetil som din motstander. Reglene enkle, Tone. Du må altså... dere får en kategori, så skal dere si annet hvert ord innenfor den kategorien, helt til en av dere bruker for lang tid, eller sier noe som har blitt sagt før. Og så er det sånn, du vinner 1000 kroner hvis du slår Kjetil, og Kjetil sier første ordet.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Ja da.
3: Dagens kategori er...
4: I syden... I syden.
0: Solseng.
1: Parasol.
0: Paraplydrinker.
1: Strand.
0: Badebasseng.
1: Vann.
0: Oso.
1: Øl.
0: Håndkle på solsenga tidlig på morgenen.
1: Drinker.
0: Pizza.
1: Biff. Stek.
0: Nattklubb I bunnen av et kjøpesenter.
1: Shoppingcenter.
0: Flyplass.
2: Tone, der tok det for lang tid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nok en gang.
0: Du får prøve deg igjen. Det lov til å melde seg på flere ganger og få revansj.
1: Ja, da, jeg får gjøre det, vet du.
0: Så må du ha en fin tur ut I regnet sammen med Miro.
1: Jo, takk for det du.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Og du som hører på nå, det selvfølgelig mulig å være med I morgen, men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1900.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass.
6: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Karglass.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det ikke det her jeg
7: utdannet meg til! Ikke jeg eller? Det ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
12: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
11: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
11: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det first prize.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
17: First Price! Åh, det First Price!
19: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
20: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
19: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
20: Jeg trodde vi var familie.
19: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: Det er sant at det betyr ulykke å tråkke på et kobbelokk.
2: Kuller du?
1: Nei, det er sant. I hvert fall for en dame fra New York som var ute og gikk på gata, scrollet på telefonen sin mens hun gikk, sånn som mange ofte gjør.
2: Ja.
1: Så tråkker hun på et kobbelokk, og så flipper det, og så detter hun ned.
2: Nei, jeg orker ikke. Nei.
1: Er det det verste marerittet du kan tenke deg, eller?
2: Altså, jeg har jo unngått kumlokk, både når jeg går og når jeg sykler i mange, mange år, for jeg har tenkt at dette er livsfarlig. Men hvordan gikk det med damen?
1: Nei, det gikk bra. Hun sier at hun ble jo fryktelig redd, og trodde hun skulle slå seg her, og det var langt ned. Så hun følte at hun liksom falt, og hjernen tenker bare, hva i all verden er det som skjer nå på vei ned? Ja, dette kumlokket, men hun lander i noe vann og noe greier, og får hjelp til å komme opp igjen etterpå. Og det er New York Post som skriver om dette, og de skriver at det er flere uheld nå med kumlokk og folk som detter gjennom kumlokk enn det det har vært tidligere.
2: Nei.
1: Så jeg vet ikke hva det er med disse folka som skal sveise igjen kumlokk, eller hva det er med kumlokk-konstruktører, eller hva det er. Bare...
2: Ja, men kanskje kumlokkene har begynt å gå ut litt på dato. Jeg føler at kumlokk er sånn som har vært der i en evighet. Og så er det ikke sånn man sjekker om de funker.
1: Det er jo ikke datostempling på kumlokk.
2: Tror du ikke det kan være det før? Da?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Hvis det har vært sykt mye vann og sånn, så kan det ha blitt slitt i kantene til kumlokket, og så plutselig... Så gir de etter?
1: Jeg tenker at det beste er å ikke ta noen sjanser og bare tråkke elegant over kumlokkene.
2: Så vårt tips i dag til deg som hører på er fortsett å unngå kumlokk.
1: Det er et godt tips.
2: Og ellers ha en nydelig torsdag. Ja.
1: Og en ting til. Skru på radioen i morgen tidlig fra 6:00.
2: For da er det fredag.
1: Er det fredag.

0: Ja, tusen takk til god morgen, Mellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir nyheter klokka di, den ni.
1: Nå klokken ni settes retten i Tønsberg tinghus, der drapstiltalte Steinar Vangen møter i dag. Vangen ble kjent via dokumentaren Dødsenglene på TV 2 og soner allerede 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Nå er det et drap på en kvinne i Trollhättan i Sverige som skal opp i retten. Kronprins Haakon landet for en halvtime siden i Norge etter sin Japan-tur. Den turen ble forkortet med en dag på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, som har blitt dårligere. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia for å tilbringe mer tid med sin mor. Det har vært mer enn dobbelt så mange drukningsulykker i Norge så langt i år i forhold til i fjor. Bare i mai mistet 5 mennesker livet, som fører drukningstallet opp i 2020, viser siste statistikk fra Redningsselskapet. Nettkasinoene vil tilbake til Norge. Flere spillgiganter jobber nå for at Norge skal oppløse spillmonopolet og satser inn mot valget i 2029, skriver Klassekampen. Både Betsson og Comeon, som har trukket seg ut av Norge de siste årene, vil jobbe for å få en lisensordning i stedet for et monopol. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
0: Ja, god morgen på en torsdag. Håper at livet er godt, at dagen har startet med den riktige foten, og at du har god fot selv. Nå er det Big Town på radioen din med

0: Og god morgen til deg fra meg, og hjertelig velkommen til radioen. Takk som på P10 Country. Mitt navn Harald Thune. Blir med deg frem til 12 på det som årsdagen. For en legendarisk konsertplate av Johnny Cash, nemlig At San Quentin. Nærmere bestemt San Quentin State Prison, hans andre konsertplate fra fengselsmiljøet. Den første var jo Folsom Prison, kom året før. Og ifra denne At San Quentin så kom det en single, og den ble aldri spilt inn i noe studio, bare i fengsel. Og det har jeg ikke tenkt på før akkurat i dag, at det betyr jo at denne single, det var en sommersingle. Så den er herved utropt av meg til tidenes sommersingle. Er du ikke enig i at det må være A Boy Named Sue?
1: Well, my daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: Det klinger jo så godt da, Claudia Scott, men nå skal det handle om noe du må prøve å unngå, nemlig å die for my broken heart. Vi får Maddie and Tøy.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbåten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

For en dag. For et år. For et liv! Hilsen Shebusi, som er her nå med good news.

0: vakkert, så det går jo egentlig ikke an I helt tatt. Det umulig. Det vi hørte nå, det var helt umulig, men det vi skal høre, det litt mer fattbart. Kommer fra Bieber Exa og Florida Georgia Line, handler om at det meningen, så blir det ordning en kanon gigasleger som heter Meant to Be.
1: Så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
3: mgmotors.no
4: om våre glimrende kampanjer.
5: Det nå?
6: Det nå? Vi skulle...
7: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det nå?
6: Det nå!
8: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Firehjulstrekken?
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
14: Ok, time out.
13: ...ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Dette var skikkelig god frokost.
16: Det First Price.
17: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
16: First Price.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates.
21: Joker, den gode naboen.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

Når vi håper på det beste, da krysser vi fingre. Og når vi skal bedyre at nå vi helt ærlige, altså, da sier vi kors på halsen. Borte i United, vet du, driver med å krysse fingre, men de sier ikke kors på halsen. De sier kors på hjertet, vet du. Her kommer George Strait for å gjøre nettopp det i denne nydelige låta som heter Across My Heart. I love

0: du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
7: det! Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger,
13: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Det skjer jo så mye, og når det skjer både ene og andre, så kan jo faktisk også begynne å lure på både det ene og det andre, men frykt ikke. Dette går bra. Hilsen Shania Twain i You're Still the One. When I first saw you.

0: drive seriøse forslag med helt useriøse bokutgivelser, det skal vi komme tilbake til. Men først, siste nytt, klokka det har blitt 10.
1: Steinar Vangen nektet straffskyld for drapet på en 47 år gammel kvinne i Sverige da rettssaken startet i dag. Ifølge tiltalen kvalte Vangen kvinnen med en pute. Vangen soner allerede en straff på 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Elkjøp er ilagt et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner av datatilsynet. Boten er en følge av det tilsynet mener er brudd på personvernreglene i selskapets kundeklubb. Tilsynet ble foretatt etter flere klager og tips fra kunder. Vi bryter med vanlige spilleregler når de selger et produkt de ikke kan levere, det mener Forbrukerrådet. Vi selger setereservasjoner til 69 kroner, men på enkelte avganger mangler togsettet med de reserverte setene. Og da bryter selskapet med avtaleretten, og du har dine rettigheter, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når man selger et sete som man vet ikke finnes, så bryter man egentlig spillereglene, og da markedsfører man noe som ikke finnes, og det er jo ikke greit.
1: Vi sier til NRK at du kan stille refusjonskrav dersom setereservasjoner ikke oppfylles. Er du kunde hos Sparebank 1 Østlandet, bør du foreta viktige banktjenester før helgen. Da stenges nemlig tilgangen til mobilbank, nettbank, telefonbank og Vipps. Vanlige kortbetalinger fungerer, men banken råder derfor kundene til å foreta viktige overføringer før systemene stenger klokken 16 på fredag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Riktig god form der på en torsdag, og nå det tid for ømhet på radioen din. Bli en varm, så klar med

0: Cappelen Damm, de trodde de ga ut en fotballbok. I hvert fall har de sagt at de trodde det. Som skulle vært skrevet av Nils Røyne, en forfatter, men forfatter og forfatter, fru Blom og fotballbok med her og fotballbok med der. NRK har funnet ut at det kan kanskje være kunstig intelligens med i bildet, og for å finne ut av det her, så hadde Ellen i fra God morgen, Ben og Kjetil med et eksempel fra boka. Følg med her nå.
1: Vi skal til side 101 i Lise versus Gianni, og her står det altså: selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbygger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
2: Det er så skamløst.
1: Cappelen Damm har trukket boken, og den fikk en ener av NRK.
0: Han burde kanskje vært høyna med en bot og en plass i skammekroken, men det er ikke opp til radioman, det vet du. Derimot så kan jeg by på Johnny Cash med sin fru June Carter og deres formidable duett, Jackson.

0: fram med minneboka, for nå skal det handle om alle de ting som var så mye bedre før, selv om det var lenge, lenge, lenge siden det. The Chicks er klare med Long Time Gone.
1: Det her var innmari god lunsj.
2: Det er
1: First
2: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
3: er First Price. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
4: Okay, time out.
3: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
7: Joker, den gode naboen.
1: Det er så mange biler å velge.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, var det...
9: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
9: mgmotors.no
10: om våre glimrende kampanjer.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg
12: selv! Nei, nei, nei, nei, ring Andreas!
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
12: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: du hørt om å krype til vitsekorset? Det har jeg faktisk aldri sagt før. Krype til vitsekorset, det var en helt ny setning. Som jeg sa nå på Rikskringkastets gledesradio, det har å gjøre med at Ellen jo blir egentlig ganske trøtt av all vitsingen til Kjetil på morgenshowet. God morgen med Ellen og Kjetil. Han jo veldig glad i ordspillopper og vitser i den godeste Kjetil Hugen. Og Ellen ler ikke, og det jo morsomt, og han ler så det griner etter, vet du, av sine egne vitser, mens hun på en måte tolererer eller håner. Eller mobber, som hun kaller det selv. Men, når Ellen ute i sosiale sammenhenger, og folk sier, fortell en vits da, bare litt sånn generelt, da tyr hun selvfølgelig til repertoaret til Hugen, og dette kom for en dag i forgårs, og det var, ja, det var koselig å høre på og følge med her nå.
1: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger, hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
2: Mener du det seriøst? At, noen av, at vennene dine spør deg, kan du fortelle en vits?
1: Nei, men iblant så har vi noen vits-off og sånn på Fors for eksempel, og da har jeg alltid vitser på lager, fordi du har fortalt meg så mye vitser.
2: Yes!
1: Og folk liker vitser.
2: Så bra!
1: Ja, så jeg beklager all mobbingen og sånn, men jeg bruker det.

0: Kurt Nielsen, vår mann fra Bergen, bosatt på Lier, han en stødig fyr. Men en gang i livet så var han ute og syklet, vet du, og det skal det bli mer om, så følg med, og følg med.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Det nå?
6: Det er nå!
7: Vi skulle...
8: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det er nå!
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
10: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Klas Olsson, kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
3: det! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: jeg lokket litt før her med at en gang i verden så var vår mann fra Bergen, bosatt for Lier, Kurt Nielsen, ute og sykle, men jeg mente bokstavlig, vet du. Vi spurte om han husket sin aller første sykkel, det var det, og det gjorde nå det med stor glede, følg med her nå.
1: Den fikk jeg av min far, det var en gul BMX-sykkel. Og så hadde han en sånn der helt bakpå, der som hjulet var festet, så hadde han en sånn stig... trinn, så du kunne style. Kan du tenke deg så fett? Du tok jo helt fyr. Du klarte, du trødde to ganger, og så satt du beina bak på deg, og så var det litt her igjen, sant? Og, ja, det var ganske stort. Prettiest girl I've ever seen. Look at her, man, look at me.

0: lytter.
1: Optimer og monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price, og det er First Price.
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
12: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Noe av det beste med Sunnmøre, det er Ørsta, og noe av det beste med Ørsta, det er jo Rotlaus, som feiret 10-årsjubileum i fjor, og er her nå med rundt neste sving.

0: Toby Keith, Tobias Stein og John Denver. Det her kommer til å bli så bra. Men først siste nytt klokka di, den har blitt 11.
1: Politiet jakter nå kundene etter at en mann i 50-årene har tilstått og har solgt ulovlig IPTV-tilgang til rundt 280 personer. Mannen ble i Buskerud tingrett i starten av mai dømt til 60 dagers fengsel og et inndragningskrav på 1,7 millioner kroner, men har anket straffeutmålingen. De som har kjøpt abonnementene kan nå forvente både bot og inndragningskrav, opplyser politiet. Steinar Vangen nektet straffskyld for drapet på en 47 år gammel kvinne i Sverige da rettssaken startet i dag. Ifølge tiltalen kvalte Vangen kvinnen med en pute. Vangen soner allerede en straff på 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Politiet har henlagt saken mot et foreldrepar som var mistenkt for mishandling av sitt 2 år gamle barn. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Foreldrene ble pågrepet etter at de hadde tatt med barnet til legevakten, som mente skadene var mistenkelige. Foreldreparet har hele tiden nektet straffskyld. Er du kunde hos Sparebank 1 Østlandet, bør du foreta viktige banktjenester før helgen. Da stenges nemlig tilgangen til mobilbank, nettbank, telefonbank og Vipps. Vanlige kortbetalinger fungerer, men banken råder derfor kundene til å foreta viktige overføringer før systemene stenger klokken 16 på fredag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Om jeg faller for deg, så vet jo både du og jeg at det kommer til å gå rett i dass. Så skulle vi ta til å spart oss bryderiet. Her kommer Dan & Shay med Save Me The Trouble.

0: I går morgen så var Caroline fra Porsgrunn med på God morgen-duellen i God morgen-duellen og Kjetil. Det en kategorilek hvor målet å få siste ord. Ellen var da altså Karolines motstander, og sjangeren, det var kjente komikere, følg meg.
1: Chris Rock.
2: Chris Rock-filler!
3: Herlig, Karoline!
2: Gratulerer, du vant 1000 kroner.
1: Oi, tusen takk!
2: Ja. Jeg ble satt ut av når du begynte internasjonalt.
0: Når du begynte internasjonalt, ja, for det at før det her så var det 20 norske komikere som var nevnt ved navn, og så dro Caroline til med Chris Rock, og den var Ellen satt helt ut, og det betyr jo at det å sette Ellen helt ut er ikke så vanskelig. Du kunne klart det. Bli med på Godmorgen-duellen da, meld deg på via lydenavnorge.no eller appen, og vet du hva, om du ikke skulle klare å sette ut Ellen, så vil du likevel få via Play abonnement bare ved å delta, og altså 1000 spenn om du vinner. Da, Jake Owen og hans mail.

0: Kan man oppleve 4 minutter og 12 sekunder med total uberørt skjønnhet på en helt vanlig torsdag?
1: Ja, det kan man.
0: First Aid Kit klare med.
1: Emily.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulia tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Er det nå?
14: Vi skulle...
15: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Det er nå.
16: Steinsprut.
17: Grisbilglass. 090.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Min kjære kollega fra God Morgen Mellen og Kjetil, han jo 50 år blitt godeste Kjetil Hugen, og det betyr at bestemora hans jo da 150 eller noe sånt. Det ikke så gammel da, men det var lenge siden. Lenge siden hun ble født bestemora til Hugen. Bestemor Hugen hadde da også sine helt egne årgangsknep når det kom til et lite knipetak, følg med her nå.
1: Et triks som jeg lærte av min gamle bestemor for mange år siden. Å tørke klærne i stekeovnen.
2: Gjorde hun det?
1: Jeg kom opp til bestemor, skulle ut på byen med en nyvaska bukse, men den var klissvåt og jeg litt desperat. Hva gjør jeg nå, bestemor? Bestemor setter på stekeovnen 180 grader.
2: Hva? Og stekte buksa?
1: Legger inn matpapir inn med buksa, og så må hun ta den ut og lufte den sånn hvert kvarter eller noe sånt, og så setter buksa inn i stekeovnen igjen.
2: Det høres jo helt sinnssykt ut.
0: Ja, kanskje best å legge til at ikke gjør det her, du. Ikke gjør det. Det var ikke ment som et tips. Det var ikke en lifehack, vet du. Det var bare en god historie. Det er vi klare for Tobias Steen og hans hånd i hånd.

0: store ting kommer til å skje, det like rundt hjørnet. Akkurat nå skjer jo ingen verdens ting, men bare vent. Bare vent, men får det en sans jeg klarer med. I will wait.
1: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
4: Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
3: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Dette var innmari god lunsj.
8: Det
7: First
8: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
9: First Price. Klas Olsson Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
11: det. Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
18: Joker, den gode naboen.

Kjære med syna har fått nok. Nå får det holde. Takk for i aften. Takk til deg. Det blir ikke noe singel I posten. Denne heter Bye Bye.

0: Abba.
1: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
8: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
9: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi.

0: stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Garth Brooks den eneste artisten uansett sjanger som har fått til å selge 10 millioner av 10 forskjellige plater. Det jo 100 millioner pluss. Og en prestasjon av et kaliber, jeg ikke vet hva jeg skal kalle det engang, koko-kalibret. En koko-kalibret prestasjon av Mr. Brooks som har dagens siste fra meg. Jeg sier tusen takk for følge. Frydefullt å lage radio for deg. Ta vel imot Guro Trinterud og slipp til Garth Brooks og hans The Dance. Takk for nå. Vi høres i morgen. Ha det.

0: har både Ella Langley og Rascal Flatts til deg etter en nyhetsoversikt her på P10. Klokka 12.
1: Politiet har henlagt saken mot et foreldrepar som var mistenkt for mishandling av sitt 2 år gamle barn, det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Foreldrene ble pågrepet etter at de hadde tatt med barnet til legevakten som mente skadene var mistenkelige. Foreldreparet har hele tiden nektet straffskyld. Politiet jakter nå kundene etter at en mann i 50-årene har tilstått og har solgt ulovlig IPTV-tilgang til rundt 280 personer. Mannen ble i Buskerud tingrett i starten av mai dømt til 60 dagers fengsel og et inndragningskrav på 1,7 millioner kroner, men har anket straffeutmålingen. De som har kjøpt abonnementene kan nå forvente både bot og inndragningskrav, opplyser politiet. Norsk oljeproduksjon kan stoppe delvis opp om det blir streik blant oljearbeiderne. Det mekles i sokkeloppgjøret nå, og fristen for at Offshore Norge, forbundet Styrke, Safe og lederne skal bli enige går ut ved midnatt. Og om de ikke blir enige, 617 arbeidere klare til streik. Så fotball. Manchester City truer med rettslige skritt etter at Erling Braut Haaland har blitt dratt inn i valgkampen til presidentjobben i Real Madrid. En av kandidatene har lovet å signere Haaland til jobben om han får den, og selv om nordmannen har kontrakt med City frem til 2034. City sier ifølge Sky Sports at Haaland ikke har noen planer om å forlate klubben. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Og så er det meg, Guro, som har med deg de neste timene. Hei, håper du har en fin torsdag. Snart også muligheten til å vinne med deg en tusenlapp.

Hei du, og riktig god torsdag til deg. Akkurat nå så sitter jeg også og prater med deg med en spraglete kamo-t-skjorte på meg, hvor det står Zac Bryan i store røde bokstaver på brystet, for i går så fylte jo altså denne karen her Zac Bryan Unity Arena, og det var altså, vi var til stede på konserten, og det må bare sies, altså det var nesten 20 000 folk som var der inne, og et forrykende mobilhav av lykter også, som fylte hele arenaen da når Zac Bryan sto og sang. Og akkurat nå, hvis du har lyst, så kan du sjekke ut bilder av det hele, ligger ute på Insta-storyen vår, PT Country er det vi heter der, hvis du har lyst til blant annet å få med deg litt grann hvordan det var da Zac Bryan sang I Remember Everything Live, låta som han jo har da sammen med Kacey Musgraves. Det var litt av en fest. Ha meg Guro som er med deg akkurat nå, og jeg håper du har en god

0: Nå er det jo bare et par små uker igjen før Alan Jackson har sin aller, aller siste livekonsert Nissan Stadium i Nashville, og har jo blitt bekreftet flere stjerner nå som skal være med og opptre på Alan Jackson sin Last Call siste konsert, blant annet Lainey Wilson og selveste George Strait. Tenkte du skulle få med deg en av de kjente låtene fra Alan Jackson straks også her på PT, og så har vi jo en tusenlapp også som du kan vinne.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Dette var innmari god lunsj.
8: Det er
7: First
8: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det er First Price.
9: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Er det nå?
13: Det er nå. Vi skulle...
14: 650 gram laksefilet med lime-pepper til 169,90. Og ferdig couscous-salat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Det er nå.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feilsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Formiddagen på PT Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Alle dine country-favoritter.
0: Next up, Alan Jackson.

0: En liten dag igjen før det er fredag, nå helgestart, og det er jo ålreit å få med seg 1000 kroner også inn i helga. I dag tidlig så var det Tone fra Lunder som skulle prøve seg i godmorgenduellen med Ellen og Kjetil her på PT Country. Hver morgen fra klokka 6 til klokka 9 kan du høre dem, og klarer du å slå dem i leken godmorgenduellen så får du altså 1000 kroner. Men Tone derimot, hun sleit litt i kategorien i syden.
1: Shoppingcenter.
2: Flyplass.
3: Tone der, tok det for lang tid.
1: Ja. Nok en gang.
2: Du får prøve deg igjen. Det er lov, du har meldt seg på flere ganger og får revansj.
1: Ja da, jeg får gjøre det, vet du.
0: Og selv om det ikke gikk hele veien for Tone i dag, så kan jo du prøve deg i morgen. Kanskje vinner du 1000 kroner. Meld deg på i appen vår Lyden av Norge akkurat nå, så er det kanskje du som får prøve deg mot Ellen og Kjetil i morgen tidlig.

0: Dolly Parton i ekte klassisk musikkstil. Det er det som venter i Nashville i sommer, for Dolly Parton sin musikk skal gjøres av Nashville Symfoniorkester. Og da er jo ikke mulig, jeg tipper det er ganske sannsynlig, for at det kommer til å bli en tolkning også av den Dolly Parton-låta som du skal få med deg her på PT nå i løpet av de neste 10 minuttene. En av hennes absolutt største, altså. Det skjer etter litt Kip Moore aller først, for She's Mine.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
12: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
15: 40 000.
16: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: Nå har Miranda Lambert blitt et ikon. Altså, nå forrige dagen så var det nok en prisutdeling innen countrymusikken. Man er gode på prisutdeling innen country, det må være lov å si. Billboard som hadde prisutdelinga Country Power Players, og der altså så fikk Miranda Lambert prisen for årets da ikon. Og hun takka så mye selvfølgelig til alle som har vært rundt henne. Herlyd fra Instagram.
1: Even though I've been doing this for 23 years, I have 23 good ones left in me, I hope. Some days it feels like 2 days, some days it feels like 200 years, but I love it. I give my all to this, and so thank you for recognizing that.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Er det nå?
5: Det er nå.
6: Skulle. 650 gram laksefilet med lime-pepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det er nå.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Etter hvert så blir det jo litt sånn seriepause på TV, og hva da med å se for eksempel gode gamle serier om igjen? Jeg for min del kan ikke sitte og se serien til denne låta her, holdt jeg på å si, uten pute foran øyet, for det skummelt innimellom, altså. Her titelsporet til True Blood-serien fra Jace Everett.

0: både Carlin Carter og Marion Tate til deg denne torsdagen etter en rask nyhetsoversikt. Klokka ett.
1: Puter blir sentrale I straffesaken mot Steinar Vangen som tiltalt for å ha drept en 47 år gammel kvinne I Sverige ved å kvele henne med en pute. Det har kommet fram I Tønsberg tinghus der saken mot ham startet I dag. Det ikke funnet DNA fra Vangen eller andre på puter I leiligheten der kvinnen ble funnet død. Alt hatet I sosiale medier skremmende, men flertallet støtter Pride, sier daglig leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. PST sa til P4-nyhetene tidligere I dag at de følger med på debatten rundt Pride, men selv om det mye hatprat, ser Bjørke fram til feiringen I hovedstaden.
2: Den Pride vi skal lage I Oslo om noen uker kommer til å vise at majoriteten I samfunnet for at alle skal leve frie, trygge liv.
1: Norsk oljeproduksjon kan stoppe delvis opp om det blir streik blant oljearbeiderne. Det mekles I sokkeloppgjøret nå, og fristen går ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, 617 arbeidere klare til streik. Manchester City truer med rettslige skritt etter at Erling Braut Haaland har blitt dratt inn I valgkampen til presidentjobben I Real Madrid. En av kandidatene har lovet å signere Haaland til klubben om han får jobben, selv om nordmannen har kontrakt med City fram til 2034. Og City sier ifølge Sky Sports at Haaland ikke har noen planer om å forlate klubben. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Norges nye store countrystjerne Tobias Steen, han en kar som liker å planlegge ting. Du skal få høre fra han I løpet av 10 minutter.

0: Finnes det egentlig noen aldersgrense for baderinger? Jeg vet hva det skal handle mer om det enn nettopp her på PT nå i løpet av det neste 10 minuttene. En liten sånn håndbok til ferien din, rett og slett. Aller først, fyren som snart skal opptre i Vegas. Jeg prater om Kenny Chesney.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Produkter lagret.
0: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, er det en ny bestilling?
0: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
0: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
13: Levende lys og kake til meg?
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Finnes det egentlig noen aldersgrense for å ligge og plaske rundt i en badering i sommer? Ja, svaret på det skal vi prøve å finne ut av nå, for i dag tidlig så var komiker Trine Lise Olsen gjest hos Ellen og Kjetil her på P10 Country, og hun en dame som elsker å bade.
1: I varmere strøk så har jeg badering, og ligger og dupper der i evigheten.
2: Har du badering?
1: Ja, jeg har 50 år av badering. Jeg elsker det.
2: Hvordan badering det du har?
1: Jeg så stjerne med glitter i. Det fantastisk.
3: Du tar med deg på ferie til utlandet?
1: Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne, Kirsti, ja. Og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med det på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
3: Du betaler noen for å blåse den opp for
1: deg,
3: altså?
1: Ja, er du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.

0: Han holder konserter i Kanada nå i helga, før jagge meg er en liten måneds pause, og så er det rett til Europa og konsert i Göteborg, altså den 4. juli. Jeg prater om verdens sensasjon Luke Holmes. Du skal få med deg en av de store låtene han sa på PT også, etter at vi har roet litt rand ned med Camps in Burning House.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa.
3: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Er det nå?
8: Det er nå.
9: Vi 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Det er nå.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
14: Hallo?
15: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
13: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
13: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Det her var innmari god lunsj.
17: Det er
16: First
17: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
18: er First Price. Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates.
21: Joker, den gode naboen. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
22: Consider it done, Jorunn.
21: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
22: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
22: 40 000.
16: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
21: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Dere! Nå er det mat! Pølse eller burger!
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas!
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

konserten, og vi skal sjekke med en av dem om hvordan hun syns det var her på PT litt nærmere halv fire i dag. Men hei, det er masse deilig musikk å kose seg med akkurat her og nå. Du skal få med deg Ty Myers etter Fade Bill.

0: Vi holder deg også oppdatert gjennom dagen på PT. Klokka, den to nå. Og her siste nytt.
1: Politiet i Rogaland etterforsker et mulig drap i Stavanger etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i byen. Politiet opplyser at han har skader som tilsier at han har blitt drept. De har så langt ingen mistenkte i saken. Puter blir sentrale i straffesaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept en 47 år gammel kvinne i Sverige ved å kvele henne med en pute. Det har kommet fram i Tønsberg tinghus, der saken mot ham startet i dag. Det ikke funnet DNA fra Vangen eller andre på puter i leiligheten der kvinnen ble funnet død. Alt hatet i sosiale medier skremmende, men flertallet støtter Pride, sier daglig leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. PST sa til P4-nyhetene tidligere i dag at de følger med på debatten rundt Pride, men selv om det mye hatprat, ser Bjørke fram til feiringen i hovedstaden.
2: Den Priden vi skal lage i Oslo om noen uker kommer til å vise at majoriteten i samfunnet for at alle skal leve frie, trygge liv.
1: Laudal i Agder ble våtest i landet i går med nesten 41 millimeter nedbør, tett fulgt av Lyngdal og Sjusjøen. Og mesteparten av regnet det kom i løpet av noen få timer. Meteorologene opplyser at Sør- og Østlandet skal få kjenne på regnbyger i dag også, og de tror det kan bli minst like vått flere steder. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Neste uke så Brad Paisley i Norge og skal holde to konserter. Du skal få med deg her med Alison Krauss.

morgen så det jo igjen fredag, og det betyr at vi skal gjøre også våre faste fine fredagsting på P-team. Så cirka 10:04 i morgen så får du med deg alle de største countrylåtene som å finne på hitlistene nå på rad og rekke når Reidar gir deg en real hitlistesjekk, altså. I morgen på P-team etter klokka 16:00. Og så blir det en real kjenning nå fra vår gode venn Willie Nelson.

0: Nå for bare et par timer siden så annonserte Tobias Sten at han slipper snart en ny låt. Kommer neste fredag, og hva du har i vente og kan glede deg til, det skal du få med en smakebit av på PT også om et par strakser. For aller først så skal vi kose oss med musikk fra Fru Garth Brooks.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi frost er løgn. Nei,
3: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Klas Olsson, kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
9: Joker, den gode naboen.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
12: Ja. Hvor skal man dra, da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Åh, det her var innmari god lunsj.
19: Det
18: First
19: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh, det
20: First Price. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemme. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Nå skal du få høre helt ny musikk fra Tobias Steen, som ikke er sluppet ennå. For neste fredag så kommer han med en ny låt. Det lover han nå på sosiale mediene sine, som heter Stokk Dum, og slippes altså den 12. juni, fredag om ei uke. Og dette her er en liten smakebit som Tobias Steen selv har lagt ut på Instagrammet sin av hva du har i vente.

som fan. Man bare gleder seg til ny musikk fra Tobias Steen altså, som kommer om ei uke. Så skal du akkurat nå få med deg en Scotty McCreary sin Cabin Solo her på PT Country. Absolutt.

0: Visste du at Chris Jansen har en veldig, veldig spesiell måte å lage musikk på? For han skriver ikke ned låter som han kommer på. Han memorerer de alltid i hodet, og så går han bort til pianoet og synger de ut der. Det fortalte han da han var gjest på Country Nights Live.
1: I write all my own songs, but I don't write my own songs. Like, I don't write them down or type them down. They're all up here.
2: What is that about you?
1: I don't know. I think I just hate my phone and I hate typing on it. I hate talking on it and I hate writing stuff down. It takes too long.
2: So you can literally just lay on the couch and write a song in your head and remember everything that you wrote.
1: Yeah, and go over to the piano and play it.
0: Og en av de låtene som han da har skrevet på denne måten, det vil si ikke skrevet ned, men bare sunget ut, det den du skal få med deg her på PT rett etter dette.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger.
10: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
20: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
19: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett deg eget nett.
21: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
22: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
23: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han er ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det er jo så godt som ny.
3: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
4: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Ingen ble lottobillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Åh, det her var innmari god lunsj.
6: Det er
2: first prize.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price! Og det First
7: Price! Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

I går så sto jo Zach Bryan på Unity Arena ved Fornebu utenfor Oslo. Og hvordan konserten egentlig var, vet du hva, det skal du få høre mer om her på PT nå fra noen som var der litt før klokka halv fire er det skjer. Vi har jo delt ut en haug av billetter til nettopp denne konserten til dere her på PT. Vi skal sjekke med

en av dem som vant dette, altså. Akkurat nå meg, Guro, som med deg, og før en nyhetsoversikt også snart, så det Your Man fra Josh Turner som du hører her, da. Baby, love.

0: har funnet fram litt Eric Church til deg, som du skal få med deg her på PT nå etter en nyhetsoversikt. Klokka tre.
1: Kronprinsesse Mette-Marit nå på Rikshospitalet. Hun blir fulgt av kronprins Håkon. Det ikke kjent hvorfor paret på sykehuset. Den siste tiden har helsetilstanden til kronprinsessen forverret seg. Dronning Sonja sa til NRK i ettermiddag at de håper at alt går bra. Politiet i Rogaland etterforsker et mulig drap i Stavanger etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i byen. Politiet opplyser at han har skader som tilsier at han har blitt drept. De har så langt ingen mistenkte i saken. Venstre-lederen har bedt om å få innsyn i KI-loggene til statsminister Jonas Gahr Støre og rådgiverne hans, men har fått nei. Guri Melby avviser at det fordi hun nysgjerrig, men sier til Aftenposten at det viktig å vite hvordan regjeringen bruker kunstig intelligens. Oslo legevakt frykter et rush av elsparkesykkelulykker under fotball-VM, og de ser med gru mot nattkamper og utvidede skjenketider, melder VG. Siden 2019 har de behandlet rundt 8000 elsparkesykkelskader, og mai og juni de travleste månedene. Det går mange rykter om de norske landslagsspillerne for tiden, og sist ut at den italienske storklubben Juventus skal være interessert i Alexander Sørloth, men dette ikke bekreftet. Sørloth spiller for Atletico Madrid, men akkurat nå han jo i USA med resten av det norske landslaget og forbereder seg på fotball-VM. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: I går så hadde verdensstjerna Zac Bryan konsert på Unity Arena Fornebu, og hvordan det var skal du få høre i løpet av en halvtime.

0: Nå må du følge med her, for i går kveld så skjedde dette på Fornebu rett utenfor Oslo. Her hører du lyden altså Zach Bryan på scenen Unity Arena. Det om lag 20 000 folk som med å synge på låten «I Remember Everything». Bare hør her. Altså, sånn høres det ut når du har 20 000 folk som synger tilbake til deg. Du skal få med deg en liten konsertanmeldelse, hvordan det hele var. Hvordan var å se Zach Bryan live i går? Det skjer her på PT i løpet av de neste 10 minuttene. Aller først så skal du få med deg Billy Currington sin «People are crazy».
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
8: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med når jeg roer meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: går så var det altså rundt 20 000 stykker som så Zach Bryan live på Unity Arena, og her fra I Remember Everything låta, altså, som han jo opptrådde med, en av de mange, og en av dem som var til stede på konserten, det deg, Maria. Hei!
1: Hei, du, ja, det stemmer.
0: Ja, du en av dem som har vunnet billetter av oss her på PT, og jeg må bare si, jeg også var på konserten i går, og jeg må spørre deg, hvordan synes du at det var?
1: Vet du, jeg synes det var veldig bra. Egentlig så hadde jeg ikke så mye kjennskap til han fra før, egentlig. Prøvde å høre litt og bli litt kjent med han før konserten, og dro dit og var litt sånn, hva møter jeg? Men det var wow. Så mye folk, og han som artist var jo fantastisk, og så mye instrumenter han bruker.
0: Ja, for jeg tror det, jo, det var rundt 19 folk på den scenen, altså sånn med en haug av instrumenter som stod der og spilte alt fra fele til, altså, til stilgitar, til bass, til blåsinstrumenter. Det var ganske imponerende å se.
1: Ja, det var det. Det fenger meg skikkelig. Jeg ble bare sittende og studere. Altså, når det kom trompeter og tromboner og saksofoner. Og, ja, nei, vet du hva? Det var veldig, veldig gøy å få lov å oppleve. Nei, vet du hva? Det var helt fantastisk.
0: Åh, så stas. Og et øyeblikk, det må jeg bare si. Altså, det var jo når han hadde en av de rolige låtene sine, eller da han hadde det, så tente veldig mange av folk som var og så på mobiltelefonen sin, eller lommelykta da, på mobilen, så det var sånn lyshav utover 20 000 folk. Det ganske spesielt å se på.
1: Det var veldig, da dunkte jeg i mannen min og sa, vet du hva, se, mobiler kan faktisk bli fint. Ja.
0: Hvis man bruker det riktig, så kan det bli ordentlig også, si.
1: Ja, veldig.
0: Også må jeg bare si at jeg har jo, lært meg et nytt ord fra Zach Bryan nå, fordi han prøvde seg på litt eller norsk også. Og det han sa var jo, tusen takki! Så takki kommer til å bli den nye catchphrase nå gjennom sommeren, kjenner jeg. Tusen takk.
1: Ja, det var nesten litt sånn, tenkte det ble litt mer finsk nå.
0: Ja. Tusen takk. Du, Marie, hvis du skal kaste et litt terninga, jeg ser det blant annet NRK skriver 4 i dag. Hva tenker du? Hva fortjener Zach Bryan Unity Arena i går?
1: Jeg vet ikke, jeg synes det kjempevanskelig i et terningkast, fordi at det var så bra og en vanvittig det fin opplevelse.
0: Åh, så du er på godt opp på pluss i hvert fall.
1: Ja, absolutt.
0: Du, tusen takk for praten, og så skal du få med deg litt rann Zach Bryan her og nå, en av låtene som han har ligget høyt oppe på hitlisten med tidligere i år, og som du også kunne høre under Unity-konserten i går, Something in the Orange. Tusen takk.
1: Jo, takk.

0: Tusen takk altså for at du nettopp her på P10 denne torsdags ettermiddagen. Det meg, Guro, som med deg nå, og jeg håper du har en fin en, enten du i bilen på vei hjem, eller står hjemme og lager pasta og kjøttsaus for den saks skyld til ettermiddag. Du, Marilyn Morris, hun skal feire litt 10-årsjubileum. Hun får Hero-albumet sitt, Ryman Auditorium, i midten av august det skjer. Du skal få med deg hennes Circle Around This Town også etter legenden Alan Jackson.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa. Nei,
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Er det nå?
12: Vi skulle...
13: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig couscous-salat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Det er nå.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen.

Vi byr på ekte fredagsstemning, garanti faktisk, bare igjen etter klokka fire på PT, for da har vi som alltid planlagt å spille vår faste fredagslåt for deg, Aaron Tippin It's a Friday, altså uansett hva helgeplanen din for nå. Chris Young, Kane Brown skal du få med deg etter Clay Walker nå, nettopp her på PT.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulia tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe?
6: Oi, en stemme fra oven!
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Elektroimportøren. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Cody Johnson forteller om låta si The Fall av på PT nå etter klokka fire. Reidar er straks på plass. Jeg heter Guro Trintry akkurat nå. Lone Star, I'm already there. Og så håper jeg du får en god country ettermiddag her videre utover ettermiddagen.

0: Norsk musikk rett rundt hjørnet her på P10 Country, og det hjørnet nyheter. Klokka fire.
1: Slottet har så langt ikke uttalt seg om hvorfor kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i ettermiddag. Både kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra med. Den siste tiden har helsetilstanden til kronprinsessen forverret seg. Dronning Sonja sa til NRK i ettermiddag at de håper at alt går bra. Familien til Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra Lørenskog i 2018, håper at saken blir oppklart, opplyser familiens bistandsadvokat til VG. Lørdag ble det kjent at en mann i 50-årene siktet. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer kraftig på pengeinnsamlingen til søksmål mot skoler på grunn av Pride-markeringer. Kristent ressurssenter står bak innsamlingen på over 1 million kroner, fordi de mener foreldre og elever blir utsatt for Pride-tvang.
2: Det å heise regnbueflagg og markere Pride er helt i tråd med de grunnleggende verdiene som skolen vår bygger på. Jeg må innrømme at jeg ganske lei av denne debatten.
1: Akkurat nå det lyn og torden i deler av Østlandet. Tordenværet drar også med seg kraftig vindkast og styrteregn som kan føre til overvann på veiene, og meteorologene har sendt ut farevarsel på gult nivå. Dette gjelder blant annet for Kongsvinger, Oslo, Skien og Kragerø. Folk blir bedt om å holde seg unna områder der de kan bli truffet av lyn. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Cody Johnson har fått kjempesuksess med låta The Fall. Du møter den i løpet av den neste timen, og litt senere skal det handle om Gabby Barrett.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: Jannik, shoot! Det siste året har Cody Johnsons The Fall vært høyt oppe på hitlistene. Du møter artisten etter Toby Keith og American Ride om noen få minutter, så det bare å bli med videre.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Pappa,
11: ja?
10: Kan vi stoppe å kjøpe is?
11: Allerede? Ja, ok da.
12: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
14: Jo, men først en tur til. Biltema.
15: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: How do I live? Med Liane Rimes. Det blir musikk fra både Nate Smith og Eagles om noen få minutter. Og Gabby Barrett, hun skal prate om en av hennes store hits.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
8: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar 114 år med stolte tradisjoner.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Hvem snakker du med?
7: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
11: wow. Pappa,
9: ja?
11: Vi stopper å kjøpe is.
9: Allerede? Ja. Ok da.
12: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Det blir mye mer god country musikk etter nyhetene her hos oss. Nå klokka fem.
1: Kronprinsessen har nå dratt fra Rikshospitalet, melder flere medier. Mette Marit kom til sykehuset tidlig I ettermiddag sammen med kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har så langt ikke kommentert hvorfor kronprinsessen var på sykehuset I dag. Det som kjent at lungesykdommen til Mette Marit har forverret seg den siste tiden. Familien til Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra Lørenskog I 2018 håper at saken blir oppklart, opplyser familiens bistandsadvokat til VG. Lørdag ble det kjent at en mann I 50-årene siktet. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer kraftig på pengeinnsamlingen til søksmål mot skoler på grunn av Pride-markeringer. Kristent ressurssenter står bak innsamlingen på over 1 million kroner, fordi de mener foreldre og elever blir utsatt for Pride-tvang.
2: Det å heise regnbueflagg og markere Pride helt I tråd med de grunnleggende verdiene som skolen vår bygger på. Jeg må innrømme at jeg ganske lei av denne debatten.
1: Det kan bli tropenatt I Troms og Finnmark de neste dagene. Det blir I så fall tidenes tidligste tropenatt for disse fylkene, opplyser meteorologene. Sandnessjøen var nærme allerede I natt. Da kom temperaturen aldri under 19 grader. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Shania Twain har blitt fan av en av de unge fremadstormende countryjentene. Mer om det litt senere, og du får også møte Shaboozey.

Det var jo en litt sånn rar greie det her på 90-tallet, for da fikk både John Michael Montgomery og R&B-gruppa All For One suksess med I Can Love You Like That. Men ikke nok med det, begge ga jo også ut I Swear. Take my

0: Shaboozy har fått mange gode råd fra sin kompis Jelly Roll, hvilket han ønsker å trekke frem av alle de rådene, får du vite at det Lou Kamps.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: blinds, because you're mine, I walk the line.
1: Det er utrolig mange unge, fremadstormende country-jenter for tida, og det er spesielt en av dem som Shania Twain har falt for. Hvem får du vite om noen få minutter her hos oss?
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig. Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Hei, gratulerer med ny bolig da.
4: Ja, ny-ish kan man vel si.
7: Ny-ish?
4: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
7: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
8: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
9: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
15: Joker, den gode naboen.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
9: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Etter over 2,5 timer inne på Rikshospitalet har kronprinsessen forlatt sykehuset. Mette Marit kom til sykehuset tidlig i ettermiddag sammen med flere familiemedlemmer. Lungesykdommen hennes har forverret seg den siste tiden, men det ikke kjent hvorfor kronprinsessen var på Rikshospitalet i dag. Slottet har foreløpig ikke kommentert saken. Folk trenger ikke være redd for at personopplysninger på avveie etter de to dataangrepene mot Norsk Tipping denne uka. Det sier kommunikasjonsrådgiver Roar Jødal. Rundt 2,3 millioner personer spiller i løpet av året, og Jødal sier de jobber med å beskytte seg mot angrep.
2: Vi har selvfølgelig opprettet kontakt med Telenor for lenge siden.
1: En dansk mann dømt til tvungen psykisk helsevern etter at han gjemte sin døde kompis i en komposthaug i 2023. 61-åringen ringte ikke etter hjelp da kompisen satte noe fast i halsen, og 44-åringen døde, opplyser dansk politi. Det tok nesten et halvt år til avdøde ble funnet i komposthaugen. En tropisk storm truer åpningskampen til fotball-VM som skal spilles i Mexico City 11. juni. Faren øker for at det skal bli ekstremvær med lyn og torden, melder Daily Mail. Åpningskampen den mellom Mexico og Sør-Afrika. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
4: Joker, den gode naboen. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
11: Hele Norges country-favoritter.
12: Alan Jackson.
13: P10 Country. Where we

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En bakmann i det kriminelle nettverket Foxtrot er siktet for å stå bak flere voldsoppdrag i Norge, det melder politiet. Norsk politi har siktet en svensk borger for en rekke alvorlige forhold, blant annet for å stå bak granatangrepet ved Pilestredet i Oslo i fjor høst. Han er også etterlyst internasjonalt. Det virker planlagt at kronprinsesse Mette Marit var på besøk hos Rikshospitalet i dag, det sier lungespesialist Olav Kåre Revem til TV 2. Lungesykdommen til Mette Marit har forverret seg den siste tida, men Revem sier det er umulig å vite hva som skjer videre. Kronprinsessen er nå hjemme på Skaugum. Politiet etterforsker flere aktører som driver utleie av laserutstyr etter at fire russ har fått øyeskader, det melder NRK. Det er på bakgrunn av et større beslag med lasere under et russarrangement i Bærum forrige lørdag at politiet har opprettet straffesak. Det norske herrelandslaget tar varmegrep i USA. Det kom frem under den første pressekonferansen landslagssjef Ståle Solbakken holdt etter ankomst til Greenboro. Solbakken sier de har god kontroll på spillernes væskebalanse i varmen.
2: Nå er det jo VM i pisseprøver, så det avsløres jo fort da.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Hi, this is Faith Hill.
4: Hey, what's happening guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
2: det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: men, da? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Kronprinsfamilien har besøkt Marius Borg Høyby i fengslet i kveld. Det skjedde etter at kronprinsesse Mette Marit var på et lengre besøk ved Rikshospitalet. Det melder TV 2, som har publisert bilder som viser prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra kjørende ut fra fengslet. Det er ikke kjent om Mette Marit, som er alvorlig syk, var med. En bakmann i det kriminelle nettverket Foxtrot er sikta for å stå bak flere voldsoppdrag i Norge, det melder politiet. Norsk politi har sikta en svensk borger for en rekke alvorlige forhold, blant annet for å stå bak granatangrepet ved Pilestredet i Oslo i fjor høst. Han er også etterlyst internasjonalt. Nord-Norge kan få årets første tropenatt. Det vil i så fall bli 137 år siden sist, skriver VG. Værkartet er snudd på hodet denne uka. Mens Nord-Norge og Midt-Norge har sommervarme, er det paraplyvær i resten av landet. I natt er det mulighet for at temperaturen ikke synker under 20 grader i nord. Varmt er det også for herrelandslaget i fotball, så de tar nå varmegrep. Det kom frem under den første pressekonferansen landslagssjef Ståle Solbakken holdt etter ankomst til Greensboro. Solbakken sier de har god kontroll på spillernes væskebalanse i varmen.
2: Nå er det jo VM i pisseprøver, så det avsløres jo fort da.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
5: Joker, den gode naboen. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, jeg står fast med quiz her.
0: Åja.
1: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
0: Ja. Ja,
1: hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da.
5: Ja, ny-ish kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
4: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
6: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
5: Joker, den gode naboen. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Norge har fortsatt en lang vei å gå før vi blir et lavutslippssamfunn, men klimaminister Andreas Bjelland Eriksen likevel optimistisk. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene i Norge har falt med 1,2% fra 2024 til 2025. Siden 1990 har utslippene gått ned med 13,9%.
2: Trenden går i en retning, og det er nedover, og det går nedover mot lavutslippssamfunnet. Så skal vi anerkjenne at vi fortsatt har en stor jobb igjen for å komme dit.
1: En mann i 30-åra ble i ettermiddag pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere på dagen skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. Det skriver Filter Nyheter. Politiet vil avhøre mannen for å finne ut om det lå noen intensjon bak. Kronprinsfamilien har besøkt Marius Borg Høiby i fengselet i kveld. Det skjedde etter at kronprinsesse Mette Marit var på et lengre besøk ved Rikshospitalet. Det melder TV 2, som har publisert bilder som viser prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra kjørende ut fra fengselet. Det er ikke kjent om Mette Marit, som er alvorlig syk, var med. Spanske Andoni Iraola er ansatt som trener i Premier League-klubben Liverpool, det bekrefter klubben selv i kveld. Iraola kommer fra 3 år som manager i Bournemouth, som han ledet til Europaspill for første gang i klubbens historie sist sesong. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta Løggen sa.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: Ukraina klare for våpenhvile, det skriver president Volodymyr Zelensky I et åpent brev til Russlands president Vladimir Putin, melder Reuters. I brevet foreslår Zelensky at de to statslederne bør møtes, og han tar til orde for en våpenhvile. Det nok kriging, valget nå ditt, skriver han. Det har vært en kraftig økning I erstatningene fra forsikringsselskaper I årets første kvartal. Tall fra Finans Norge viser at de økte med 11,2%, melder NTB. Det skjer selv om antall skader kun økte med 3%. Totalt det utbetalt 19,2 milliarder kroner I erstatninger så langt I år, 2 milliarder mer enn på samme tid I fjor. Spanske Andoni Iraola ansatt som trener I Premier League-klubben Liverpool, det bekrefter klubben selv I kveld. Iraola kommer fra 3 år som manager I Bournemouth, som han ledet til Europaspill for første gang I klubbens historie sist sesong. Prinsesse Märtha Louise og ektemannen sjaman Durek Verrett blant profilene I den nye serien Alternative Norge, som har premiere på Viaplay til høsten. Gjennom 6 episoder følger serien et knippe aktører fra det alternative miljøet I Norge, deriblant klarsynte pusteterapeuter og spirituelle veiledere. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
3: Joker, den gode naboen. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det har vært en kraftig økning i erstatningene fra forsikringsselskaper i årets første kvartal. Tall fra Finans Norge viser at de økte med 11,2%, melder NTB. Det skjer selv om antall skader kun økte med 3%. Totalt er det utbetalt 19,2 milliarder kroner i erstatninger så langt i år, 2 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Ukraina er klare for våpenhvile, det skriver president Volodymyr Zelensky i et åpent brev til Russlands president Vladimir Putin, melder Reuters. I brevet foreslår Zelensky at de to statslederne bør møtes, og han tar til orde for en våpenhvile. Det er nok kriging, valget er nå ditt, skriver han. Henriette Jæger vant 400 meter i Diamond League-stevnet i Roma i kveld. Med tida 49,60 gjorde hun et kjempeløp i sin sesongåpning utendørs. Jæger var bare 11 hundredeler bak sin personlige rekord på 49,49. Hun gjorde sitt niende løp under 50 sekunder på distansen. Prinsesse Märtha Louise og ektemannen sjaman Durek Verrett er blant profilene i den nye serien Alternative Norge, som har premiere på Viaplay til høsten. Gjennom 6 episoder følger serien et knippe aktører fra det alternative miljøet i Norge, deriblant klarsynte pusteterapeuter og spirituelle veiledere. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
3: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
1: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.

merke fra salen den der forventningen? Fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta Løggen sa.
2: Nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

Brevet Zelenskyj har sendt til Putin oppsiktsvekkende, det sier forsker og hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth til VG. I brevet Ukrainas president har sendt ber han om en slutt på krigen og foreslår et møte mellom de to statslederne. Donald Trump vil ha sin egen promenade I hovedstaden, det kunngjorde den amerikanske presidenten I dag. Han har planer om å bygge en gangvei, en såkalt promenade til det ikoniske Lincoln-monumentet I Washington. Henriette Jæger vant 400 meter I Diamond League-stevne I Roma I kveld. Med tida 49,60 gjorde hun et kjempeløp I sin sesongåpning utendørs. Jæger var bare 11 hundredeler bak sin personlige rekord på 49,49. Hun gjorde sitt 9. løp under 50 sekunder på distansen. Prinsesse Märtha Louise og ektemannen sjaman Durek Verrett blant profilene I den nye serien Alternative Norge som har premiere på Viaplay til høsten. Gjennom 6 episoder følger serien et knippe aktører fra det alternative miljøet I Norge, deriblant klarsynte pusteterapeuter og spirituelle veiledere. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

sommer er country. Og den beste countrymusikken får du bare her. P10 Country.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.
2: ID presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, jeg står fast på quiz her.
7: Åja.
8: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
7: Oh, ja.
8: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ok, takk, takk, hei.
9: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa. Nei, sorry.
2: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
4: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.